0: 騒がしすぎる。場所を変えないか。
1: では庭園に行きますか。
0: 外は寒いよ。その格好じゃ風邪ひくよ。
1: どこに行きたいんですか。
0: 上に行くのはどうだい。

0: 領事館の事務員も銃を使えるんだ。
1: 緑縁が良くない奴をあしらうためよ。行って、何の目的で近づいたの？
0: 美人に近づくのに理由が必要なのか？
1: 最初はそれで信用していたけど、簡単ではないと思ったわ。この銃がいい証拠よね。
0: 帝国領事館の慎重さには感心するが、海軍の軍艦で銃を持つことがそんなに怪しいか。
1: 銃を持って領事館の宴会まで。
0: 銃には弾がないと言ったら？
1: 私が弾がある重さとない違いがわからないとでも思ったの？
0: 最初の脱走からにするのが習慣でて。
1: 離して。

0: がっかりだ。こんな時に残業なんて。
1: だよな。
0: おい。君たちも残業か？
2: 跑不了经济要事。
3: いや。桃子さんの友人だ。飲みすぎたから事務室に連れてきてあげたんだ。
0: 桃子さんは相変わらずだな。お疲れ様です。待ってください。君に会った。

0: ことがないな。
1: だから桃子さんの友人だよ。領事課の人間じゃない。
0: 彼女の友人は全部知ってる。君は誰だ？
1: 桃子さんとは先日海軍クラブで知り合った。君には言ってないのかい？

0: 怪我の様子は。
1: 左目の視力は失いました。右目は感染がひどいです。それに高熱、積極的に治療を施しますが、手術は木曜日に行きます。
0: 手術の成功率は
1: 5割です。
0: 重要な人物です。よろしく頼みます。
1: 全力を尽くして行います。ご安心ください。
0: ここの警護を強化する。私の許可なく誰を入れてもならない。
2: はい、はい。